در دریای آبی شدی سبز وحشی، در دریای سبز نارنجی دست و پایت زیر آب تنت رو دیدم. من شنا کنم دور، تو شنا کنم شور، نزدیک کشان کشان با کلاف کشیدم از سمتم دور، از شن پر از سنگ زیر پایت، پایت به زمین.

عاشق و سلطنت زیر آب ماهی بار موهایت خیز هشت دست و پایت لابلایش به عقب میزنیشن میچرخی عقرب بار میجهی دلفین بار میمانم خیره آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم آب به ساحل میآورتم